0: mudei, no cara vem da Toroi. Vejo agora a falar de Zimbabwe na polícia. Rati Moçambique é pumbucha. A Zinja é o pumbucica. Rádio Cufisiva.
1: A banda Randiva. Dia Nogore. Dia Zidio, capital. Dia Verino. No Tissudo da Loja, Muzinga. Venga para a Vanorume Varangomuna. Nana Nias. Sota Zorbona. Joel Kutamba. Rabuda Ngo Kwaki Goro Iri. Mugurosa Maivo. Mugurosa Maruka. Atifizivi. Tazo masoko, kuti tumana ya kamerea, wana dayo, waka wana malaria, wakone hukuresa penazi. Kapa kawiyo, hapana kusitima njano hukuresa. Ate na wari nada, kumutananga kuti soko ili, liga kwa zeni manera ino hukuresa, kuki bala lijo, anuiziwa bora, bala lijo alipreparati. Asi, soko, iso bora ili wari, bora squat, hapana mtu alivona bora ni njano hukuresa, bora ya kurusao, vartareta, kurubata, kakurupokyo moro. Você tem que dizer que a mulher de menino, de chato, por um comum, não sei. Está uma bola lá na parede. Acho que o gol da palha ali. Ela para banco, bola da palha ali. O lavre que estava com o machado. Nicho, o gato pendente de changa cozida. A pana na bumbum, a bona, nicho. Sim. O pandito da pita, está uma andata com o dinango, Fernando Dias, Maltim de Sambo. A pumbucica ponta, a chumana na puti, em banha da mesa. Banha, tira saca cozida,
2: o gostar da idonicia, fale tudo, Zapa.
1: Eu não sei se você está aqui. Mukai ainda com bonita, não sabe onde está a massa, diga na cozinha vive, o tindiano a coresa, o porquê era cozinha, jacade, caule machaca a cujuca, artena cozinha, o tindiano a coresa, quando a rejuca de xingarete, o tindiano a coresa, nisso é mutambo, xingarete, o tindiano a coresa, o agurija pondiano, xelo, o artista que tem você, não engrande Carlo, a tua rango, raça, o arrebatira Carlo, não é murício, não era nicho, a altura, diano, ao final, a rejuca cozinha, diano a coresa. Bola na liga esportiva em Sofara, Guanabai. Não se esqueça, Jirguno com Caldeira, que te vive. Gola na Buda Ngombolosa.
0: Sei, é do Gomba que te... Cabe de Zika Mungvati, mas tem que cala, vira com o Golesa Oitene, o Nascimento por dizer alto golo.
1: Alto golo.
0: Se vira um para ficar para manja com a Ananias. Cabe de Zika Mata que te vai na Golesa. Lagana Basta se que te... Azinji kuhuluntando, Fernando Dia, Arthur Alcinare, Azinji andu akuchungana kwa kutimbane, mbwenye, mpira, Gordareji, Ananieji, njada chita tonseni, aupata pidamale, mbazo punyusa, mpira mbwenye.
1: Mbweseke, autokoro, majisha kotete, Ananiya muhaiko utundu shingare, wahaka uregera, ogoreseke mjia mwake. Jeshika kuna madibano.
3: Ndiso so sila kwaso chikwata choliga yeso fala cha kuwina sikunya sakuzipa na kutindiano wa goresa ere ya mwenye wakati wazi goresa sasanya sakuzia kuti kuzipa na kutindiano wa goresa pa makubare msiasi kuna mdo nato chikwata choliga chikwata yeso fala cha kunyisa chikwata choshinga le tete ngupra limwe kwa shita tzori zandara chiko ziferrevere maputu cha zandara njia kukambo msipale chingoyo zvati zvachinja here Transiska pakamba nemapura mairi kuzoti INSS zandara njia
4: zvachinja Vasco zvachinja izvoizvi chikwangwani chinakaringa magoro kuranga ku Transiska pakamba nemapura mairi INSS bwalibodzi bora iri ragoreswa mukupinda mapindi makuma iri namatatu kana kuti pakupinda 23 minutos INSS ioneka ichihirinzira kuhirinza kwaitaku Jose mbani agoresa bora iri Jose
5: Mutambe uhanzi no chima kumairi mbona tuone kuti ndiani hapa
4: Nelinyo
5: Nelinyo
4: Nelinyo ndiye akulesa bora iri bora la kutomao kukundu kwa dungara INSS munguwe ya kuti Eskrapa ili kugusa wani ili kugusa leo pambuto ya leo para kupinda muzo mpira anabiye anjinyo kuzati unango mbani zwa chalubudai para kubuda hembe yachi kumi na chitatu pambuto apa para kupinda hembe ya chima kumairi na ya chwiri tichiranga Kristu arubuda mwezeish pambuto mwezeish wapinda Kristu kuzati leo alikwenda kia puma pambuto yache pali kupitia anjinyu ndiko kuchinja kwa ita mtambo iwe uyu mukati mangua sino iso kuti Transis Kappa Company bradibo kratuma brema airi bradibo zi kuna dungo ilo la ENCS mukati mangua sino izi tichiranga bora ili kuleska mupinda makumairi na matatu mapindi la kuleska na mutu wa mpira anabzi tingati anabzi nerinyo ndiye aoneka achigulesa bora ilo ili mapindi ya sala kumasule aya mukati mamtambo ningana iwo uyu izwi wakumauro yano aya kulanga kujalo mtambo uchidaema padoko uchidaema mtanyi tikona wadzi wampira walikwenda kemira mazi mfuriswa pito achipi tichaona kuti alikulanganyi Bertoni Borori alikulanganyi Bertoni Borori izu jense sishipangi zira kutine bora la tuska na maza la tuska lina INSS lenda katiwa mutu mpira alatimina hembe ya chishanu anda katiwa nyasha basa ukundu kwa mutu mpira mbani shwache uyu anda kia pira kumbeliku kuna dumba la SK pa jora de bunga la bunga pira kuna hembe chikume chino wa mwenkabe anongwa abungirka lina mwezeshi mwezeshi pira kuna saite saite kula ngaku lini kwendao la bari kana dumba la SK pa pira kuna mutu mpira di wani shwache uyu wenda kumbeli kuna hembe chikume chinai madumba ilo la INSS makamaka wali kuku madumba ye la lila SK pa ndi toninyo toninyo pira hembe chifemba hembe chifemba vinkabe ngaredi kuna wani wali kuku hembe chinomwe mbala ngosi kuru kudumba ya INSS wali anongwa anongwa anongwa la koneska wali kuku wala kwa mumanza ma alishandre madumba la INSS ipresa di tusa atila sabasa ukulebo kamashu wakana wala tamwe wanda katila hembe chino ya chi ya chitamhatu wa finkabe ngarende kuna wani wali kuhuko ndi abu wa SK pira kuna hemba chinomwe izoizo walikana SK pa nankuma wali kuhuko ndi abu mkabe asina sabasa anongwa wali kuhuko ndi INSS izoizo alika paditi mubza mpira uyu mbani zache hemba chishani kana wana kuzera kana wana kuzera laenda kali konesa kumbeli letu mumanza ma sabau mufikile mambure wadungwa ilo la SK pa mkati mkusuna izin na kutima pindi na kumaini na masere na hafu njia liziwa isuwezi kulangaku INSS jiri na pora alibata mbani imuza mpira toninyo wadunga la SK hapa apira kuna hembe chikuna chinomwe wadunga la ilo iri kichiranga muza mpira iye anjinyo vinkare na hirize padoko kuna buu kapita wa buu wa vinkare kuna benjamii wadunga ilo apira kuna hembe chikuna na chiwiri na apira kuna hembe chikuna chinomwe ngozi kufuzapita vinkare akarikunza kwa mtambo muza mpira na VEM ndi Kristo
3: wangari kunza kwa mtambo Kristo kudaira gora zuya daidzira Marcus Nazario tinonga techezo kupinza mumhepo tenda kuzwa apa maputu shakandeta zimwezo Liga Desportiva Sofala bora rimwe shingaletete zandra chikotsi bora rakureswa pamakubare mfeswa na mtanhatu
1: simwana jano nondi yasiju ndiye anafuna kutomenya mpira yasiju akubuda yasiju asirani kapitao ali kubuda kwenda kunja ali kubuda kulegera kupaula ndimo mwene ali kwa nasire kundi nango wameme mpira mbalo maguto kuwa buswa na nsoro
6: ligeri kuwanga maningi nishu
1: ligeri kuwanga maningi wabuswa nduli mpira kuna nyaninga akana temba kutabuke mwenye ifu gonsalza konda jenda zhenyowa ifu washivona kuti zhenyowa akati nyaminga ubudi tamba itunu nyasinga likutamba shinga leteta itora tudo pakati na pakati nganjo shimaku mavidra au wapinda na yona wataulira kuna mdono kudono shkoneko kapita ulike chukodike tukala elsike
6: mangala
1: na mpira pasira zelino avlino kata kachite chuiri avlino chuiri
6: kwanipan
1: kupuso mpira na mpira shingale
6: Muri jenyere wae msa mtambo
1: Jowe mize Kazimiro amenywa na Nuno amenywa Kazimiro kubulumunda Andizo kuti Pena maminutu wa kufana Masu matapto
7: na matantato ndiri kuona awiri aliga funa pite Danilo nani Danilo na Zinho
8: Zinho
7: Zinho
8: Zinho na nganja shikumi na tantato
7: jimu mwene Zinho na Danilo funa pite jihonya hapa anachitanchi ane awiri anafuna pite kwa liga disportiva mbani nani anafuna buka Ivo Gonçalves Lucas Baradillo Kundinango Kuna Turito na Ipolito Shigala lukumuka Zemanueli na Numu
8: Nunu watamba wakuricha sure sure no kunane kuna shelo shelo na Osvaldo Osvaldo kutipija kwenda kumechi kumechi hakuna wete liga sportive tofala ya visa ya kutipija kumechi kumechi kuna mangao lingirai mangari no mdoni chichi angaita anania wakuma kati tundu ngolango kaveka ziri kupata mkonyala anania wari kutipichira kuna badoni mdoni mdala nongosho uo ndiani dikapita Osvaldo Osvaldo wari kutipija kumechi kumechi kuna Nunu nganjo shkumi na cheche Varkonego atundu Lavia pakati na pakati Ngumso El Spidu Pakati kapitao Urigo Orta urina kumeji Ndia nalio kumeji
7: Songolo kunani kunani Uka mwana wa shinga
8: Shinga leta ya tatona je tundu Ngumbrala na mkono boshwa Vavisa vana valige sportifu Rapka kunja tundu Ndiga na kundi nkandigo Shinga leta ya Wasala wasalina kutombe Mwana manya mzama ata minokane Dopinda shakurumu kachivandimga Maku matato mseto na mseto mromwe 37 minuti di respiri i seconda classi in cucci zongo i ringa la felice sto paralimue i scapura o a goletam i scingare o tete i fisho le bacate ma pure cati
7: Avelino o kubuka Avelino na nyaminga
8: Avelino na nyaminga nga babude valemba Avelino na nyaminga Giuseppe Santu di nyaminga nga babude valemba Arcumbrina
7: Danilo na Zinho Danilo na Zinho vesera radia pita Nyaminga abuka Avelino abuka Mpira kuponya na manja Nana pia na tete
8: Regrande kwena babaka huyo Babaka huyo Avelino mamunanga kare waigogoma nenga chimpa mpengu Joba joba huku Wadiswa Ivo wanasa
7: Wanasa kuitu Wanasa kuitu Ate wadimorar Tufi Confianza ne Depois wamuka paduko Avelino Wachize kutamba kumbeji uvia kutamba
3: kumbeji Ashinja Baira Kumbu Municipal Trau Jessica Pakamba na Mabrama Iri INSS Bora Rimwe Shoshaka ima shoka dibe Kapa nguwa zina Kwa tient
4: Chaniko Uwa Doj Doj U Karate Mairi Ribozi Ichiranga SK hapa ndiyo ripambeli Kuranga ako mtambo ulimukati matambe Bora ilu inadubala INSS Hembe iachima kumairi Mwezi anerita kumberi kuna wana pumkiri kana SK hapa hemba chikumwe chinai apira kuma hemba chinomwe hemba chinomwe wadu mbora SK hapa nera kumberi kuna wana kuna mwuzi mpira sinila hemba chi temba manga manga labuda kunza labuda kunza lakote yoneke nchituska na manto wakati mbo zino izi nadungwa ilo la ENSCS kuti nikakulanga nchituska na manto na SK hapa ndiyo lakote kwa nite kushusa mbo zino izi kuti hidi pamberi na mabora mairi kupinga mapindi makumi matatu na manai kana kote 34 minutos 2-1-2 kurangaku muta mpira sinu na hemba chikumia chinai dio bardu gira kwa nato tusa na manza mukati mangua zino izi dio itatone posi pili tatu atusa apira kuna wana likapa iti ni hemba chikumia chinua mwa punkirka na INSS kurangaku na nerika kumberi na saite saite nkabe na enda mwenyendo mabu abu alihilisa padoko kuna benjamin ya vingalende kuna wane afrika ndiwa INSS ya punka wapirana ilipoenda lapinda mutemba pakati apira kuna hemba chikumia chinai ndi dio Bado dio ndiye kulanga ande dio apira kuna shabasa wadumbara INSS nera kuna wane posi pili tatu walikuko ndiye wa esikapa esikapa kulanga aku muti ndi wane posi wadanda bila kunza na kutiwa nika iron lichituska na manta mukati mangua zino izi lichituska na muti iye wadumbara na INSS ndi nilinyo atusa pino shabasa ahiri nzirika nilinyo alikupanyura kumberi kuna wane posu ratu wa SK hapa alikuenda kiabata ndi muta mpira alikusikunza wa SK hapa akana chicherka mukati matambuke momu ili sujense chichimunga zira wati bora leta kunza kuti tusika na manza muma pindi makubi matatu na mashano na hafu 30 minutu jimeyo ze palikusara mapindi kumi basi mkunanga kuti kuna fako INSS ichapita simba kuti hili nzire kana kuti ichapita jari izi
9: Nazario matambira rikita chikwata ichi cho INSS
5: asikangaidziri kuti ngwanhando chingakwanisa kugoresa ichiona chikwata choesikapa asikangaidzi ngekuti kubvira musi wekutanga dagara munguva ino atiri kuona ari kusiyana kakakurisa pazvikwata zviri izvi kubvira kuti zviri kuwezana asi chakatemerwa chikwata choinyese sinondedi zvakasikafaniri kuti chioneke chechiezana dagara nguva yetiri ino icho chaifanira kuti chioneke chechisunga maningi chikwata choesikapa kamba nepeberekoti kuti icho chiri kuruza chikwata choinyesesi
3: Agora kuma poto chikwata chikosta cho chiri kugoresa mukati mwenguva dzino nge mutambi Terence kuri kuti kubvira nguva dzinedzi chikwata chokosta tso chakunyisa ferroviario maputo ngobora rimwe chiri kuwina chikwata chokosta tso kunyisa chikwata choferroviario maputo ngobora rimwe chikwata cholika chipoti pasifala chokunyisawo chikwata choshingadetete ngeborawo rimwe kukampu municipal mutambo uda chokosta champrovinsi yamanyika zvinhu zvakaita zvimwe zvimwezvo
4: chadiko kurangaku gwalina nelinyo nelinyo apira kuna mutu apira uyona Emerson Emerson apira nyo zvabasa ndi wane apungirika ndina abu wa eskapa eskapa kuna alwa doko apira kuna hembe chikumi na chiiri ndi toninyo toninyo azinkabe ema ndi hinze masure apira kuna abu abu apira kuna toninyo toninyo alikuniesa kumberi gozi kuru ndi mchauri soji kurangaku ndina wane hembe chipemba kabe apungirika ndi ENS aenda kari konesa hirira mukati matambwe kuna hembe ya chisere hembe ya chisere tapata doko doko apira kuna wani Emerson Emerson nkabe rapunkwa na manso manso alihirinza kuna wani muze mpira kuna hembe ya chikumina chinai wadungwa iro iri la ndi esikapa wa esikapa iso iso chaka mkana apira kuna wani anila kumberi kuna dungwa la ndi ENCS alishandre alikuko apira kuna hembe ya chishanu wadungwa iro iri ndi papi Papi pro kuna doko alutaka ngapira kuna wane aenda kapira kuna muzwe mpira pakati patambo pindire padoko kuna dumbala ndi Emerson Emerson anongwa apunkirika ndi toninyo waye sikapa toninyo aenda kapereka mu furisa pito aenda kemesa ze
3: waimesa tinomseswa mingana ko kamba basi
4: yeyali kusara mapindi manomwe kuti mutambo uone kuchipera
3: ngatende ko pedzesera kutaundira bhaira kusara rongo ari kusara kwangu miseswa miri basi pamutambo wa Liga Sport River Sofala bora rimwe shingaletete zambira chikodzi asi kudaira gora zviya uya mhepo tinonga tichipinza mhepo tomaenda kusofala
9: tapula wauraya pakasora wapwanya chuerana niye Liga Buda misho Liga kubuka ndi womenye mpira waida kogolo Nanganani kumi na pita ntatu, zinyo, zinyo tambira mpira, zinyo kia, akia bondo, amenya madidi mpira zinyo, pole mpole, pole mpole, pole mpole, chikona cha chitato, chaliga. Defensa ze, kwa shingala asenzeka, asenzeka na mpira, na mwanao zinyo, kula katerea takamugona, mwanao anupeteka, inde nanga mwanao warukushejeka kurovabani. Tamba provinciali ipani nisho mwanao mutambo chake ndo mutambora waona zvarikuita pangari jangwina arikubesa kukweva chikwata chalika kwenda kumbeche zinyu ze chakachita mala akakhala mufootball club mchakati wenga mufootball club kabvera akamanga akachita mandoto akachita matanda mandoto mchakati arikumbwina kumi na tisere kumi na sere ndiani toni toni kumi na sere akupita pambutu ya mangalo mangalo waremba mangali nga abude mangalo wakubuka toni wakupita si mamita mangamuna mamadu mangamuna na shano chapera tasara numungamuna jokenge jeho limwe kuna Liga Sportive Sofala disho katakata kuna shingale tete shingale lukuluza Bruno Calderon Liga Sportiva Vecera Radio Empiro na Capitão Capitão del Cid del Cid Amenha Empira a partir a Casimiro o Alchondolo Empira o Nato Cariran a Pana Xingale Xingale de Canel Teletudo que te mude em Bocotarico Liga Sportiva o Xeixa Ocampo Alchondolo Clomuene e Xingale recupera o Comitão no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no Corpo Xeixa no
8: watoka kuna nganje shomba muna idwari kutapanisha kukuda matudu kumina mungo muna ndiani haiwa ndi makuma viri alione alione wapekeja tudu kuna nganje sumbamu panda panda panda panda panda panda wakisiwa shingari kupaka makuma viri ndiani alione wakisiwa alione alirpunja tudu muri tonyera kati ngarkandiwe kakikanyi wale mkane hivu hane baruka ngofuti jesara mteso mtatu chukenge jehwa lingirani liga ya chondola kundecha kuna lwete shingale ya tora tudu shingale umoja shingale upinda kutipiti liga liga liga liga liga liga anjo ya mbuna ya mbuna ya wakina kuka mbiyu mbuna ya naruna ya mbuna janiyu walupiti kuchina kumbeshi muri tonyero ya misa mdambo vantu manyangati wa nisho ni mwani ze ngana wa shingale langana basi kapitao wa liga alkuburu munda elfidio mwana wa shingale kapitao wa shingale amenya kapitao nango kapitao na kapitao uruka wa muka nisho alkuda inja rwese hapa pana masoko kutufungani itani mukano wapimwa mukano mukano uwari waita kutemere kwangu panga ndiruka kuona pangu zembe choro chukunanga mfuku chapira kusembwa lige no wina mchezo mtato ngotiruka panu muka pakashata kukala maningi nisho shape
10: ze ine pakati pasumana ino ndacheza na madala nangu dondu huku alonga mbuya nisho dekani sinzeka na luka ndisanziwa ukira kwa wanache pada kule mpaka babasachi ya mpira andipanga pinti maningi madalo ole mbuya dimingu ataka balansa samora mashele mwenye kabi chita kote kipilonge kwa mikrofoni langana ba chukona cha chitapu cha shingale cha shingale
8: cha shingale cha shingale mwona la viso ya kirita ngozi kariga nisho akuchina cha kashata kariga yopinda liga nisho cha pringire piti piti
10: langana liga zesera radio maminutu ma tu kwa manaya da pasufu pole pole liga pole pole pole pole pole pole pole pole anania gamba
8: anania wa haka ngo kasika na wa kumbira madoro kutima kutu nende kutaisi gasara no msefa mumwe mas kana masala pasi kutimutambo peri lingira ni liga lingira ni zinyo zinyo wakio pepeto pepeta ashe zinyo lingirani shingale ya tora tundu shingale ya buda kumtalamu kurobosho lingirani liga chisportiva ya nanga kutika trashi ndia ndiruka luka wakamba na kapitao yisidu yisidu wakila pakata pakata wapera mtambo liga chisportiva ya papala libe shingale sete tisho na tepekata kawuyo mashate mzigo tundu mkati mokovize papala aruka zirayo muna mchipeve wapera mtambo
10: Tá jogando bom, Xingale, Mbina bom, primeira parte já também bem, 45 minutos, mas segunda parte, Luca em segundo, o Anguini, essa é a nossa estratégia de manhã, vai acreditar, vai, não vou fungir nada disso, vou começar o campo bola. Anguina, na atitude de manhã, na velocidade de manhã, de jogar junto aí, é estilo que o jogo poderia começar a Liga Desportiva, mas também famoso, poderia vencer o jogo. Tá jogando, porque sempre Liga de Chofala, e agora é essa pronte, e agora mais solto, e eu começar a ver que a jogo é e eu começar a dominar o jogo sempre a mar, e agora essa bola eu vina muito mal, mas para a segunda parte e aí já está, eu não ando a curtir liga a segunda parte está em bombeira mais, já está bom sacana, o próximo semana com o Legião e no Ita, estamos com a liga começamos a segunda parte, esforçar 10 minutos passou com o Zico, mas primeira parte eu vina muito, muito, muito mal mesmo. Segunda parte, já nada já indica, bola na via, na via bom, na zabura, assim vale de parabéns nanga kuti zuru taka nanga kuti liga desportiva de Sofala ino wina na Shingal mangwana tamé ferroviário da Beira ino wina o tamé na Songo taba no mana vanenda tete wa shidira mangwana wavia Songo ino lusa Shingal já tamé ya turuza ya tamba po mas ya ganhar ya goreza então liga
3: wapira mtambo cha wina cha kwatacho liga desportiva de Sofala ngebora libu ya goreza kandisa bula pama kubare msesu la mtanatu ndima yoshipiri mukambo municipal zozaka na zakadini Marco Senazario mangapetuka hejo mepo kuno zaitika muna mu studio Gerard Msambiki Marcos petukai mumhepo muti pase rungano wemtambo uu wetranche skapa company pamwepo ne ENSS kana kuti contributish ENSS football club mutambo wokuti why win wango chikwata chotranche skapa company ngemapora mairi chedairwa arimwe mukamba municipal zvakaima kuzvakadini
4: chadiko Vasco tichinga apa mapindi makumi manai na mashanu yadipera izvo izvi paingizika

0: Hoje a gente e o Eberta ao sete o acampando wina, vai ter pudinho.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumagangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.